Tinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga pahigar nga jagoon. Respect the Banjilang Nation. Nga burungi yang nga ngali nga jagoon. The land nga yang bubukaya nga bunjam nga. Of pretty flowers, ngayamburgi yang a banjelaka, and pretty butterflies. Nimburgi yang a bugur ngayang a jalamba yawar ngayang a apapumi, and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjelang Nation. Bugurbe, good thing.